0: 拜三你够有
1: 滴
0: 诶？啊，你哦，无唔对啦，无唔对。啊，你看你要明仔载搞，不明仔明仔载行，还是要后日行？看你弄会啥？
1: 明仔载行嘛会
0: 使。好，明仔载行后日搞哦，好不好？
1: 哦，你明仔载行后日行，哎，小姐来讲唔是咧。
0: 诶，伊甲你讲拜二啦，对吧？
1: 后日拜二啊。
0: 哎，对对对。
1: 啊
0: 拜祭啊
1: 拜
0: 三拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜祭啊拜